0: võin sada peale panna ja ainult ma ja mitte sa. Rattad aina vurisevad, vurisevad, vurisevad, kummid sõidus surisevad, kummid surisevad. Signaal kostab kuule, no kas sa siis ei kuule?
1: Lego sõprade uus peatükk on kohal, täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
2: Mina olen kindlasti kätt. Tore!
1: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonnatööle.
3: Lohe! Võiks! Ideaalne!
2: Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothid kõigile!
1: Lego sõbrad, uus peatükk. Telekanalis Kids Zone Max.
4: Radio Kids Zone.

0: vaatame midagi toredat ja lõbusat . Mängime kaasa ja õpime uusi asju . Kogu Kidzone mini sisu on hoolikalt valitud . Turvaline ja pisikestele sobiv . Ja pakub nalja ka vanematele . Kidzone mini .
1: Raadio Kidzone .

0: Merevahul sõita mul meeldinud on nii, et juba lapsest saati mind tõmbas alati. Kui papa heiskas purjed ja hüüdis näeme pea ja sellest ajast peale elangi ma mere peal. Purjed masti ju hei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja mertsis alles peatun. Ja ka tuulevaiksel ööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Siis kui kõht on tühi ja hirmsalt koriseb, ma õnge otsin välja ning laulu ümiseen. Ja peagi pannkok mere põhjast välja hüppab hops ja koogi peale läheb veel üks musimops. Purjed masti ju hei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja mertsis alles peatun. Ja ka tuulevaiksel ööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Pärast prisket kõhutäit on mõnus põõnata, kui loksutavad lained ja tuul mind jahutab. Küll igatsus mind painab ja koju kutsub taas, kuid minu koht on merel ja mitte maismaal. Purjed masti ju hei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja mertsis alles peatun. Ja ka tuulevaiksel ööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Purjed masti ju hei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja mertsis alles peatun. Ja ka tuulevaiksel ööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud.
1: Tõsta vasak käsi ette, vaata peo pesale. Tõsta parem oma ette, aseta nüüd risti näed. Enda vastu tõmba käed ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: Suvelaagrid on alati ägedad. Aga mis siis, kui laagrit juhivad loomad?
1: Wow!
0: Kaks parimat sõpra teevad vanast laagriplatsist metsa naljakaima koha. Jahihooaeg. Looduse kutse. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Mautou saarel ei ole ükski päev samasugune.
1: Your Majesty!
0: Päästeoperatsioonidest, veealuste imede avastamiseni, elukoos delfiinist sõbraga ei ole kunagi.

0: see on aegade lahedaim suvelaager . Ees ootavad vallatud kelmused ja vägevad seiklused uute vahvate sõprade seltsis . On aeg looduse rüppes unustamatuid mälestusi luua . Laagrisse veetud telekanalis Kids Zone Max .
1: Raadio Kids Zone .

0: see haigekall ja menno peal QRS teu ega siis ea.
1: Aga ma teen selle laulu ajal sõrmedega nipse kaasa. Raadio

0: Mini Kids Zone Mini . väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
1: mängime hoopis suksusid .
0: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
2: olen nii rõõmus , et su leidsin .
0: jäta oma pesamuna minihoolde . Kids Zone Mini .
3: raadio Kids Zone .

Estonie, 12 votes. Estonie.

võtan sõpra külla, ehk teab ta nõu, kui siagu saaks ma oma naisest hullust. Kel tiigri ees on küllalt julgust, kes võitis poa, mu naised alt saaks muutmiseks saab.

0: kui tavaline laste kanal . siin on seiklused , mis panevad silma särama . palju põnevust ja rohkelt rõõmu . kõik puhtas eesti keeles hommikust õhtuni .
1: lahe !
0: maksimaalselt lõbus lastekanal Kids Zone Max .
2: Raadio Kids Zone .

0: kõik, mida oled seni ajaloost õppinud. Ja avasta uusi seni kuulmatuid ning hämmastavaid lugusid minevikust. Uskumatud lood, mis naerutavad ja pakuvad põnevust. Hirmus ajalugu viib sind rännakule läbi aja. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Maailmas on palju imelisi loomi. Andy töö on neid aidata.
1: Time to go on a safari adventure.
0: Lahedate vidinate abil on kõik võimalik. Mõnikord peab looma mõistmiseks ka tema kombel käituma.
1: Oh, that feels great.
0: Vaata Andy Safari seikluseid telekanalis Smart Zone.
2: Raadio Kids Zone.

0: täna sajab mitmel pool hoovihma, õhtul jõuab saartele uus sajuala, puhub edelatuul 5-10 meetrit sekundis, pärast lõunal tuul tugevneb saartele läänerannikul, võivad puhangud ulatuda 21 meetrini sekundis. Sooja on päeval 15-18 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Tartus sooja kraade 13, Pärnus 15.
1: Raadio Kitsun!

0: maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sunny ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: enam naeru. Rohkem sõpru ja kuhjaga naljakaid äpardusi. Ülilõbusa lapsehoidja Jessi ning nelja üleannetu Maragrati seiklused jätkuvad. Jessi, telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

lainepõnnid kalakesed. Kus on meie väiksed metsamajakesed? Väiksekiired naerulinnud millimallikad, merekivid rohelised kalakesed.

0: Andy on üks uudishimulik sell, kes töötab muuseumis. Üks maagiline kell suudab viia Andy kaugesse ja põnevasse ürgaega. Tule ja vaata, kuidas elasid loomad miljoneid aastaid tagasi. Andy eelajaloolised seiklused. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, õhtul jõuab saartel uus sajuala. Puhub edelatuul 5-10 meetrit sekundis, pärast lõunal tuul tugevneb, saartel ja läänerannikul võivad puhangud ulatuda 21 meetrini sekundis. Sooja on päeval 15-18 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Tartus sooja kraade 13, Pärnus 15.
1: Raadio Kitsun!

üles, karvane ja väike mustas kuues. Liigub kindlalt üles lae poole, jätnud ette vaatuse ja hoole.

juba pesnud? Ei ole? Siis peseme koos! Minule meeldib teha suu suurelt lahti ja öelda aa. Teeme koos aa. Ja nüüd hambaid pesema.

Cassidy perekonna ranchos elavad dinosaurused ja pere pisimad õpivad nende eest hoolitsema. Ükskõik kui raske ülesannega poleks, on lapsed selleks alati valmis. Pärast rasket tööpäeva on aeg lõbutseda. Dino Rancho, telekanalis.

tõstama sakesi ette, vaata peo pesale. Tõsta paremuma ette, aseta nüüd ristinäed, enda vastu tõmba käed ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: Väikelinnast suurde õuna. Maasikakoogike Mari ajab taga oma pagariunistusi üks hõrgutis korraga. Uued sõbrad, põnevad seiklused ja maitsvad retseptid juba ootavad. Maasikakoogike Mari suures linnas. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Macchiato.
1: Lego sõprade uus peatükk on kohal. Täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
2: Mina olen kindlasti kätt. Tore!
1: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonna tööle.
3: Lahe!
2: Ideaalne! Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothid kõigile!
1: Lego sõbrad, uus peatükk. Telekanalis Kids Zone Max.
4: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on muutliku pilvisusega mitmel pool, sajab hoovihma. Õhtul jõuab saartele uus sajuala. Puhub edelatuul 5-10 meetrit sekundis. Pärastlõunal tuul tugevneb. Saartel ja läänerannikul võivad puhangud ulatuda 21 meetrini sekundis. Sooja on päeval 15-18 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 13, Tartus 14 ja Pärnus 15.
1: Raadio Kitsun!

Tšau, sõber! Aeg on panna riidasse! Täna paneme selga särgi, püksid, pusa, sokid, jope, papud ja muidugi mütsi, salli ja kindad. Aga kui sa soovid hoopis panna selga kleidi või vesti, siis pane! Peaasi, et sinul oleks mugav!

0: Kas keegi ütles dinosaurused? Rända Andiga ajas tagasi ja kohtu Tyrannosaurus Rexi ning teiste saurustega. Andi seiklused dinosaurustega. Telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: ajaloohuvilised , siin on midagi teile . Midagi lõbusat , üllatavat ja ausalt öeldes hirmsat . Neid lugusid sa ajalooõpikust ei leia .
1: Forget the umbrella , there's a good chance of bloodshed .
0: Hirmus ajalugu telekanalis Smart Zone .
2: raadio Kids Zone .

0: Dennis ja ta sõbrad tahavad lihtsalt lõbutseda.
1: Gnasha, bitch!
0: Tema true koer Gnasher on alati abiks. Kes teab, millistesse sekeldustesse nad seekord satuvad?
1: Let's do it!
0: Dennis ja Gnasher. Valla päästetud. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on moodliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, õhtul jõuab saartele uus sajuala. Puhub edelatuul 5-10 meetrit sekundis, pärast lõunal tugevneb tuul tormiks, saartel ja läänerannikul võivad puhangud ulatuda 21 meetrini sekundis. Sooja on päeval 15-18 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade veel 14, Tartus ja Pärnus 15.
1: Raadio Kitsun!

0: Can you catapult yourself to the moon?
1: Mida teha, kui peas on mustmiljon küsimust? Kennil on vastus olemas. Computer. Ta helistab oma parimale sõbrale Leilale.
2: Hi, Ken.
1: Ja uurib vastuseid ekspertidelt üle kogu maailma.
2: Set. High five.
3: That's amazing.
1: Erakordne nutika teaduse ja megalõbu kombo. Ajuvabalt palju küsimusi. Telekanalis Smart Zone.
4: Radio Kids Zone.

0: näeb asju omal erilisel moel.
1: Siin on nii ilus.
0: Mõnikord tundub maailm suur.
1: Mulle ei meeldi, kui nägu märjaks saab.
0: Aga koos sõpradega on see turvaline ja lõbus.
1: Mängime kõik koos. Vaate Loolat. Su kurk on väga punane. Kas näed, Leo, kui lõbus on koolis käia? Sul on õigus, Babu. Kool on tore.
0: Tule ja avasta. Leo Maailm. Telekanalis Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids Zone.

0: bändi seiklused ei lõppe kunagi. Ta reisib koos oma sõpradega üle kogu ilma, et leida põnevaid ja imelisi loomi. Liitu Andi seiklustega telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Ilma muutliku pilvisusega õhtul jõuab saartele uus sajuala, puhub edela tuul 5-10 meetrit sekundis, pärast lõunal tuul tugevneb, saartel ja läänerannikul võivad puhangud ulatuda kuni 21 meetrini sekundis. Soojan päeval oodata 15-18 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 15, Tartus 16.
1: Raadio Kids Zone.
2: Kallis Liisu. Palun tule minu. Emme, kas sünnipäev on 3-enniga või 2-enniga?
3: 2-ega.
2: Sünnipäevale laupäeval kell 2. Kirk.

lastel on päris oma raadio. Siin on koos kõik lemmiklood. Vahvad looma ja õhtused unejutud. Eesti esimene lasteraadio. Raadio Kidzone.

0: on filmiaeg.
1: Nii tore!
0: Kui sulle meeldivad need tegelased,
2: triibud on kulunud, pean need kohe üle värvima.
0: Siis sa armastad neid filme.
3: Minu arvates teeb Roosa selle koha veidi rõõmu.

0: about to get wild. Things about
1: Hi,
0: to get
1: I'm
0: wild.
1: Grace, and this is Speedy, who's an amazing machine.
2: Grace ja tema tore abiline Speedy tutvustavad erinevaid lahedaid masinaid.
1: It feels like I'm in a spaceship.
2: Vägevaid sõidukeid on palju. Rooli taga saab olla nii maal, vees ja isegi õhus. Leia oma lemmikmasinad sarjas Vägevad masinad. Telekanalis Smart Zone.
3: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on muutliku pilvisusega mitmel pool, sajab hoovihma, õhtul jõuab saartel uus sajuala. Puhub edela tuul 5-10 meetrit sekundis, pärast lõunal tuul tugevneb, saartel ja läänerannikul võivad puhangud ulatuda 21 meetrini sekundis. Soojam päeval 15-18 graadi. Hetkel on Tallinnas sooja graade 16, Tartus ja Pärnus 15.
1: Raadio Kitsun!

tõstamas käsi ette, vaata peo pesale. Tõsta paremuma ette. Aseta nüüd risti näed, enda vastu tõmba käed. Ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: need noored pagarid on valmis oma oskusi proovile panema. Tuline võistlus ajab köögi kuumaks. Kuid koos kokates on lõbu laialt. Briti parim noor pagar. Telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: ma tutvustan sulle ühte perekonda. Poiss, tüdruk, koer, kass, hiir ja tükk juustu. Mis kilomeetri võiks valesti minna? Ülinaljakas. Poiss, tüdruk, koer, kass, hiir ja juust. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Hüppas nii. Keerutas nii. Rõõmustas nii.
1: Aga ma teen selle lauluaja süümedega nipse kaasa. Raadio

0: tulemast lustlikule Soodori saarele. Siin elab ülemeelik, kui töökas väike vedur Toomas. Koos oma semudega leiab ta ka alati aega vahvateks seiklusteks. Toomas ja sõbrad, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma. Õhtul jõuab saartel uus sajuala. Puhub edelatuul 5-10 meetrit sekundis, pärast lõunal tuul tugevneb. Saartel ja läänerannikul võivad puhangud ulatuda 21 meetrini sekundis. Sooja on päeval 15-18 graadi. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus soojakraade 16.
1: Raadio Kitsun!

0: Marie ja Wendy , kaks täiesti püsimatut energiapalli .
1: sa veel saad .
0: Nad on õed , parimad sõbrad ja teineteise suurimad peavalud .
1: ka ammu plaast minema .
0: alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas .
1: suur padjasõda , haisukott .
0: topeltdraama , topeltlõbu . sõsarad telekanalis Kids Zone Max .
2: Radio Kids Zone .

0: maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sanni ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: maailmas, kus peituvad iidsed, unustatud jõud tärkab uus oht. Võimsate dinosauruste väge kasutades astuvad Power Rangerid väljakutse vastu. Võitlus mineviku, oleviku ja tuleviku eest algab nüüd. Liitu lahinguga Power Rangerid, Sauruse laeng. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: täna õhtul jõuab saartele uus sajuala, puhub edelatuul 5-10 meetrit sekundis, pärast lõunal tuul tugevneb ja pöördub tormiks. Sooja on päeval 15-18 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus soojakraade 16.
1: Raadio Kitsun!

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Kui sa oled suur loomasõber ja soovid neist teada kõike, siis loomaleksikon on sinu jaoks. Avasta veidraid, lahedaid, kummalisi ja naljakaid asju, mida nad teevad. Siin on kõik, mida üks tõeline loomafänn teadma peaks. Loomaleksikon, telekanalis Smart Zone.
2: Raadio Kids Zone.

on oma väikseid hirme. Tean üht kutsikat, kes kardab vihma sirme. Tean üht last, kes pelgab õudselt mammuteid. Kui

0: metsas ära eksid, vahel auku kukud, siis kui uljalt keksid, vahel ikka juhtub ühte kui ka teist. Ega kuku nunnu pole keegi meist.
1: Ära mingil juhul norgu lase nina, hüüa sõpra kohe, kohal olen mina. Ja ma tean, et siis, kui ise hätta jään, peagi sõpra.

0: ajalugu, mis ajab naerma.
1: Mul on hea meel, et su profiili nägi. Ma teadsin, et peame kohtuma.
0: Kunst, mis ärkab ellu.
2: See on jutustus, mille sarnast pole olnud.
0: Ja uued karvalised ja sulelised sõbrad.
1: See on mu hea sõber, Kai.
0: Smartzone'i saated teevad õppimise põnevaks.
1: Kas Mona Lisa naeratab või kurvastab?
0: Lõbus tund täis tarkust. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: Eeloleval ööl pilvisus tiheneb ja vihmasadu laieneb üle maa. Kohati võib olla äikest. Puhub edela- ja lõunatuul 5-11, saartel ja rannikul 9-14 puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Homme enne lõunal sajab mitmel pool, pärast lõunal vaid kohati hoovihma. Puhub valdavalt edelatuul 5-10, rannikul 17 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul järk-järgult nõrgeneb. Öösel on sooja 11-16, homme päeval 14-18 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja kraade 17, Pärnus sooja 16 kraadi.
1: Raadio Kitsun!

0: kõik lapsed teavad, kus mängib parim muusika. Radio Kids Zone.
1: Majast majasse astub Jonn.

0: Lego sõprade uus peatükk on kohal. Täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti kätt. Tore!
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonnatööle.
2: Lahe!
1: Ideaalne! Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothid kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Radio Kids Zone.

ääres päike, kiki miki. Kui ma olin alles väike, kiki miki. Ja mu tunne oli hea, kiki miki. Kooli minema ei pea, kiki miki. Ketsal uue läike, kiki miki. Ratal polnud käike, kiki miki. Ja kui vihma saadas alla, kiki miki. Pole midagi raskalla, kiki miki.

alles väike, kiki miki. Kui ma olin alles väike, kiki miki. Ja mu tunne oli hea, kiki miki. Kooli minema ei pea, kiki miki. Ket sai uue läike, kiki miki. Ratal polnud käike, kiki miki. Ja kui vihma sadas alla, kiki miki.

tõstama sakkasi ette, kaata peo pesale. Tõsta paremuma ette, aseta nüüd risti näed, enda vastu tõmba käed ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: Tule vaata, kuidas Barbi tegelikult elab. Uus hooaeg on kohal. Näed, kuidas Barbi töö ja kooli vahel aega jagab. Ja kui nutikas ta on ja kõigega hakkama saab. Sari täis sõprust, tüdrukute nalju ja katkematut naeru. Barbi seiklused unistuste majas, telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Mautou saarel ei ole ükski päev samasugune.
1: Your Majesty!
0: Päästeoperatsioonidest, veealuste imede avastamiseni. Elu koos delfiinist sõbraga ei ole kunagi igal. Sukeldu sügavale seiklustesse. Zoom. Valge delfiin. Telekanalis Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids Zone.

0: Eeloleval ööl pilvisus tiheneb ja vihmasadu laieneb üle maa. Kohati võib olla äikest. Puhub edela ja lõunatuul 5-11, saartel ja rannikul 9-14, puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Homme enne lõunal sajab veel mitmel pool, pärast lõunal vaid kohati hoovihma. Puhub valdavalt edela tuul 5-10, rannikul 17 meetrit sekundis. Homme pärast lõunal tuul järk-järgult nõrgeneb. Eeloleval ööl on sooja 11-16, homme päeval 14-18 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas kui ka Tartus sooja kraade 17, Pärnus 16.
1: Raadio Kids Zone.

0: See laul on ajast, kui vanaisa pidi interneti ootama mitu minutit.
1: Tunnen väikest jänku jütsi, kellel kappis neeli mütsi.

0: see on aegade lahedaim suvelaager. Ees ootavad vallatud kelmused ja vägevad seiklused uute vahvate sõprade seltsis. On aeg looduse rüppes unustamatuid mälestusi luua. Laagrisse veetud telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.
2: Poisid siia! Rivistage end nüüd üles!
3: Esimene!
4: Teine!
3: Kolmas!
2: Tore! Nüüd algab lõbus ja seltskond!

0: kasuta kõik, mida oled seni ajaloost õppinud. Ja avasta uusi seni kuulmatuid ning hämmastavaid lugusid minevikust. Uskumatud lood, mis naerutavad ja pakuvad põnevust. Hirmus ajalugu viib sind rännakule läbi aja. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: vaatame midagi toredat ja lõbusat. Mängime kaasa ja õpime uusi asju. Kogu Kidzone mini sisu on hoolikalt valitud. Turvaline ja pisikestele sobiv. Ja pakub nalja ka vanematele. Kidzone mini.
1: Raadio Kidzone.

0: suksukesed kiiremini .
1: kes on tubli kutsu ? kellel on parim isa , ema ja õde Bingo ? kellele meeldib mängida ja koerustükke teha ? multikas , mis meeldib absoluutselt kõigile . naljakas ja õpetlik . Bluey . telekanalis Kids Zone Mini .
2: Raadio Kids Zone .

0: Suvelaagrid on alati ägedad. Aga mis siis, kui laagrit juhivad loomad?
1: Wow!
0: Kaks parimat sõpra teevad vanast laagriplatsist metsa naljakaima koha. Jahihooaeg. Looduse kutse. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Indekene päivikus.
1: Peppa on armas väike põrsatüdruk. Tema elu on täis armastavaid sõpru, perekonda ja lõbusaid tegevusi.
2: Well, lovely!
1: Ja tema seiklused panevad alati rõõmust ruigama. Põrsas Peppa, telekanalis Kids Zone Mini.
2: Radio Kids Zone.

0: Maria ja Wendy , kaks täiesti püsimatut energiapalli .
1: Sa veel saad .
0: Nad on õed , parimad sõbrad ja teineteise suurimad peavalud .
1: Ka mu toast minema .
0: Alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas .
1: suur padjasõda . haisukott .
0: topeltdraama

0: Maailmas on palju imelisi loomi. Andy töö on neid aidata.
1: Time to go on a safari adventure.
0: Lahedate vidinate abil on kõik võimalik. Mõnikord peab looma mõistmiseks ka tema kombel käituma. Vaata Andy Safari seikluseid telekanalis Smart Zone.
2: Raadio Kids Zone.

tõstama sakkesi ette, vaata peo pesale. Tõsta paremuma ette, aseta nüüd risti näed, enda vastu tõmba käed. Ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: on unejutuaeg. Raadios Kids on.
1: Armas unejutu kuulaja, täna räägin sulle Linnatuvi loo neljanda osa, kus ta teel metsamaja poole maal kohtab põnevaid tegelasi. Tuvi okei ei lennanud mööda metsa sihti, mille Lärri soovitas. Ta ei olnud selline, kes järgib rodu, vähemalt mitte neid, mis oli loodud jalgadele. Okei tee kulges üle latvade, vahel pilvede serval mööda nähtamatuid jooni, mida lindudel oli lihtsam tajuda kui kirjeldada. Hommik oli udune ja kõrgel õhus hõljus lõhn. See polnud suitsega päris sammal. See oli midagi segu ürtidest ja kuivavast mullast. Okei tundis, et on jõudmas kohta, millest orav Lärri rääkis. Puude vahelt avanes lahtine metsaserv, kus maapind vajus laugelt alla poole. Selle süvendis asus kummaline laagripaik. Okei lendas korra kõrgelt üle ja jäi siis tiirlema. Näht oli nagu teisest maailmast. All oli mitmeid kuppelelamuid, mis nägid välja nagu seened, mis olid unustanud kasvada samas suunas. Need olid valmistatud lõuendist ja pilliroost, mõned kaetud turbase samblaga ja nende ümber olid kiviringid, mitte sirgedega sümmeetrilised, vaid kõverad, vonklevad ja ebaühtlased, kuid täis tähendust. Okei maandus ühe kuiva männi oksale ja vaatas. Ühe telgi ees põles vaikne lõke, mille suits liikus peaaegu sirgelt üles. Ilm oli vaikne. Telgi avausest astus välja mutt. Ta polnud selline, keda okei oleks varem näinud. Muti turjakal seljal rippus pikk tume lilla keep, mille servadesse olid tikitud sümbolid, ringid, spiraalid, lehekesed. Silmad olid mutil pisikesed ja tumedad, küüned aga pikad, just kui maa enda juured, kuid kaunilt hoolitsetud. Kindlasti on tal hea kohalik küünetehnik, kelle juures põlvas käib, arutles okei. Mutt ei lonkinud ega lohistanud oma jalgu. Ta liikus aeglaselt, aga sihikindlalt. Tema kohalolek oli vaikne kui tugev, just kui sammal, mis kasvab kivile, ilma et ta peaks luba küsima. See oli mutt, keda tunti ka nimega Karro. Kuivatatud taimed rippusid nüüridel tema telgi kõrval, naiste puna, raudrohi, salvei, isegi mõned tundmatud orantsikad juured. Kuppel elamu ümber seisis väike grupp loomi, orav, kaks siili ja üks uimane metsahiir. Nad istusid vaikuses, just kui oodates midagi. Karro vaatas korraks üles ja okei tundis, et muti pilk nägi otse läbida sulejoone. Aga mutid olevat ju pimedad. Mutt ei öelnud midagi, okei ka mitte. Okei laskus aeglaselt alla, puuoksalt maapinnale. Mitte kellegi pilk ei muutunud. Ainult uimane metsahiir vajus küljele magama. Okei ei tunnud end võõrana. Karro astus paar sammu lähemale, noogutas vaevu märgatavalt ja asetas okei kaela väikese kivikese. Ta pani selle okei kaela ümber just kui vaikse õnnistuse, nagu kingituse või juhise, mida kanda endaga edasi. Okei ehkki vaikuses tundis soovi jagada. Tuvi laskus Karro kõrvale ja lasi silmadel sulguda. Vaikselt, pea natuke viltu vajudes, kirjeldas oma viimast und. Lendu üle veidra maastiku, kus puudel olid metallist oksad ja järved helkisid nagu ekraanid. Seal kuulis ta oma enda häält, mida ta polnud kunagi päriselt kuulnud, ja see hääl ütles talle midagi, mida ta ärgates enam ei mäletanud. Karro kuulas vaikides ja seejärel, ilma sõnagi lausumata, libistas ta oma muti käpa keebitaskusse ja tõmbas välja väikese musta tahvlikese. Mutt puudutas seda kerge küünega, ekraan virvendas ja siis hakkas seal mängima üks TikToki video. Okei vaatas imestusega, kuidas videos keegi samasuguses udus liugles vaikselt läbi samblase metsa. Kaamera liikus selles videos aeglaselt, taustal mängis pehme muusika ja keegi sosistas. Vahel tuleb kuulata vaikust, et kuulda ise ennast. Karro ei öelnud ikka veel midagi, ta lihtsalt hoidis ekraani okei suunas, kuni video lõppes. Ja siis okei mõistis. Ta oli näinud just sponsoreeritud videot. kui tal peaks vaja minema mõnda rituaali, kive või puhkust. Siis ta saab siia tagasi tulla. Aga praegu kutsub teda teekond. Tuul liigutas kuivatatud taimede nööre nii, et need klõbisesid vaevu kuuldavalt kokku, just kui keegi oleks lausunud midagi tasasel toonil. Koos jõudi ära kruusike melissideed. Okei tundis, et tegelikult on päris okei olla. Midagi temas vaibus ja midagi temas virgus. Ja siis, kui tuvi taas tiiva tavas ja lendu tõusis, jäi karro temast alla, vaikselt seisma, käed risti ees. Mutt teadis, et see, kes lahkub, on nüüd rohkem kohal kui kunagi varem. Ja okei, jätkas oma teekonda. Ja enam polnud palju jäänud linnatuvi uue elupaigani maal.

igal õhtul loen ma muinas juttu. Kui lõpeb jutt, siis silmad sulen ruttu. Arvad, et siis uinun ma. Kuula, sulle jutustan.

kuidas pehme saanid

siis raadio ja makka. Telekas enam ei säära, vaid on nii vakka kui sukka. Tuledki kustuvad ääri.